0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnjime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Sol Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV-ja in Kanala A, prepoznaven obraz oddaje Svet in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 letja je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas. Njeno delo ni le beleženje temnih zgodb, ampak tudi poskus razumevanja, kako se rodi zlo, kje se začne tišina in kaj nam te zgodbe povedo o nas samih. V knjigi pa prvič razkrije tudi svojo osebno plat, ranljivost, dvome in tisti notranji kompas, ki jo vodi k sočutju brez olepševanja. In potem je tukaj še primer Tekačevo. Zgodba, ki se je dotaknila prav vse države. To je v bistvu zločin brez odgovora, brez razjasnitve, brez katarze. Kako pa takšne zgodbe, zgodbe brez epiloga, pustiš za sabo?
3: Ne pustiš jih. Jaz danes, ko sem se sem peljala, sem ravno to podoživljala, ta moj vstop v hišo, ne, številka 9. To so stvari, ki jih preprosto ne moreš sprejeti. Ne. Ko sem jaz vstopila v tisto hišo, je moja hči bila enako stara kot umorjena, Viktorija, ko se je učila in zame je nepredstavljivo, nedopustno, pač preprosto ne moreš sprejeti tega, da se to lahko zgodi 17-letnici brez razloga. Nek razlog ozadju je bil, nek denar, ne vem, še danes ne vejo, ampak ne sprijazniš se s tem. Še vedno čakam in jaz mislim, tako kot družba čaka, da nekoč, mogoče, da se bo zgodilo nekaj. 4 umorjeni ljudje in nikjer nikogar, ki bi za to odgovarjal.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Fajn je, da se spet malo vidimo za sošolce, pa za profesorje, pa da malo povemo, kako smo se imeli kaj med počitnicami.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: En del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva priklopno javno vodovodno omrežje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Brez smeti ne bo podeželja in tudi kulinarike tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo, če ne bomo metite, ko bomo gradile še to naprej.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
1: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
0: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
1: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje. Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV-ja in Kanala A in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 let je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas.
3: Moram priznati, pred takšnim terenom je tudi v meni neka tesnoba, ki jo sicer spretno skrijem, ne pokažem, ampak spomnim se, ko sem šla na Povšetovo, kjer je bil priprt Silvo Plut, serijski morilec, moram reči, da sem čutila te žile na vratu, kako močno utripajo po mojem 140 puls. Ne. Je težko, ker ne veš, kaj pričakovati, ker se zavedaš ne samo, da bo težka zgodba, težka vsebina, ampak ti imaš na drugi strani osebo, ki je lahko nepredvidljiva, ki ti lahko tudi nekaj naredi. Ne. Čeprav so recimo blizu pravosodni policisti, ampak dovolj je trenutek, ne, da neki mladi ženski zlomi štilnik. Ne. Oseba pač, ki je sposobna zverinsko morit, ti lahko dejansko v trenutku tudi stori kaj žalega. Tako da tesnoba je prisotna vsekakor.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Nika Zorjan. Pardon.

0: tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite.
2: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Ko spijem prvo kavo.
5: Ko ugotovim, kje se vključi.
2: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
0: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
0: Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
0: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
3: Kmalu na Štajerskem valu. Stop! Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče, tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
6: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
7: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
6: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
7: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
6: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
0: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
3: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
0: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
3: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
10: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
9: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še 2 projekte, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Bonarskega jezera.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
9: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 7, dobro jutro. Objavljen je ravni razpis za štipendije za deficitarne poklice. Kdo lahko zaprosi za njo, razlaga Indira Džopa z javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Slovenije.
4: Torej, upravičeni vlagatelji za šolsko leto 26-27 so tisti, ki so letos na prehodu iz 9. razreda osnovne šole oziroma iz 2. letnika nižjega poklicnega izobraževanja v prvi letnik srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja ustreznega izobraževalnega programa.
3: Vlogo je mogoče oddati do 30. septembra. Mesečna štipendija trenutno znaša nekaj manj kot 130 evrov, znesek pa se vsako leto usklajuje. Nagrado Podsreda bo danes tradicionalni grajski živžav. Kozjanski park napoveduje program za vso družino. Več o dogajanju Nataša Ferlinc-Krašovic.
5: Šesti grajski živžav ponuja edinstveno priložnost, da razišete bogato zgodovino najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem. Lahko se potopite v srednjeveško vzdušje in brezplačno odkrijete vse skrite kotičke gradu Podsreda. Prav tako se boste lahko podali na družinsko pustolovščino lov na zaklad po znižani ceni.
3: Ob tem izpostavlja še.
5: Lahko se boste preizkušali v svojih spretnostih na različnih grajskih ustvarjalnicah, zabavnih igrah za svojo družino, preizkušali lokalne okuse preko kulinaričnih doživeti in se spohodili skozi raznoliko sejemsko ponudbo unikatnih izdelkov.
3: Za glasbeno vzdušje bo poskrbel Dejan Dogaja Band, grajski živžav se bo odvijal med 15. in 20. uro. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer izveste še marsikaj, pa tudi glas za iskro tedna, najbolj skrivo izjavo na našem radiju lahko oddate. Prisluhnite in glasujte na stajerskival.si.
6: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
3: In so prve novice dneva za nami, mi pa smo pri vremenski napovedi. Danes bo pretežno jasno, to jutro pa je po nižinah v notranjosti ponekod tudi megleno. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Kako je trenutno, v Šentjurju imamo 14, Modraže 15, v Vitanju 13 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne jutri od 27 do 32 stopinj. Gledamo na ceste, ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, previdno in danes med 8 in 22 uro bo veljala prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Štajerski val,
7: weekend.
3: In z vami se na nedeljsko jutro 30. avgusta prebuja Uroš Rober. Upam, da ste dobro spali, se naspali in obenem tudi kaj lepega sanjali. Ampak dan se prebuja in najbolje ga je začeti z odlično muziko. Legendarna Tina Turner prihaja. Dobro jutro.

0: Nezamenljivi Oliver Dragojevič na Štajerskem valu, Uroš pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. To sem jaz in to si ti, kar je lepo in kar boli. Ja, in bo ena slovenska, postavni Žan Serčič in Plamen in kri. No, še pred Žanom pa tale. Aha, No Mercy in Where Do You Go? Obe v celoti v paketu že čez dobri dve minuti na Štajerskem valu.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Sol Steps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szkszc.si.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen show. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Postavni Žan Serčič na Štajerskem valu, ura pa je pol osmih in čas je, da slišimo, katere izjave se tokrat potegujejo za naziv Iskre tedna. Izrekli so jih mladi režiser Skalovja David Belina, ravnatelj prve osnovne šole Celje in vodja aktiva ravnateljev celskih osnovnih šol Črt Močivnik in pa direktor celskega mladinskega centra Tadej Perčič.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli
2: režiser Skalobja David Belina o ustvarjanju filmov v Sloveniji.
3: V Sloveniji največji izziv se mi zdi se vedno začne z neko omejenostjo financ, ki so namenjene za te projekte. Se pravi, mislim, da moramo biti zelo iznajdljivi. Mislim, da v Sloveniji se filmi res delajo iz neke želje. Po ustvarjanju vedno gremo do nekega limita. Nihče tega ne dela zaradi denarja.
2: Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik o pomenu sodelovanja šole in staršev.
4: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, odnosa do znanja, odgovornosti, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Zato si želimo odprtega, spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna
2: Črt Močivnik o pomenu sodelovanja šole in staršev.
4: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, odnosa do znanja, odgovornosti, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Zato si želimo odprtega, spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja. Ko otrok vidi,

0: Čič o tem, kako velik izziv je delo z mladimi.
1: Pa jaz ne bi rekel, da je delo z mladimi izziv, bi bolj rekel, da je neka priložnost in pa tudi konec koncev neko naše poslanstvo. Tukaj smo velikrat odrasli, no, radi malo pametni, če tako rečem, kakšni so mladi danes, mladi so samo na telefonih, mladi so to, mladi so ono, ampak mladi niso slabi. No. Zelo lepo je dela z mladimi danes, mladi se radi vključujejo, tako da mlade moramo poslušati, mladi moramo dati priložnost, mladi mi treba dati prostor in bodo se odlično odnesli.
2: Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Alo je Black in Wake Me Up na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje v smeri Ljubljane. Previdno, srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: internete.
1: Inas je odlična in Serbus pripeljala do novico bosmih. Na Štajerskem valu seveda prisluhnimo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Početrtku je ta mesec delo začela sedma skupina projekta Poni Savinska. V štirimesečni program je vključenih 10 udeležencev, ki bodo ob podpori mentorjev razvijali svoje poslovne ideje. Cilj programa je med drugim spodbuditi nastanek novih podjetij. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič.
4: Imamo kazalnik 30% in po šestih skupinah smo v bistvu znotraj 30%, en kazalnik pa je še, da potem po enem letu, odkar so odprli podjetje, jih more pa ostati na trgu 20%, to pa trenutno še ne moremo meriti, ker še ni toliko časa preteklo.
1: To pomeni, da naj bi po zaključku programa podjetje odprlo približno 30% udeležencev. Projekt Poni Savinska izvaja regionalna razvojna agencija Savinska v sodelovanju s partnerskimi razvojnimi agencijami. Predvidenih je 10 skupin, skozi program naj bi šlo skupaj 106 udeležencev. Na Celjskem gradu bo danes srednjeveški festival. Za utrip srednjeveškega vsakdana bo od 15. do 21. ure poskrbilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Eden od vrhuncev dogajanja bo viteški turnir na konjih in prikaz lova na konjih. Še v Ljubljano, kjer bo od jutri na železniški postaji potnikom na voljo vseh 7 novih peronov. S tem bodo zaključena glavna dela na peronski infrastrukturi. Njihova predaja v uporabo pa predstavlja pomemben mejnik pri nadgradnji osrednjega dela železniške postaje Ljubljana, še pravijo na direkciji za infrastrukturo. Slišali ste novice Štajerskega vala.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje.
1: Hitimo naprej in smo že pri vremenu. Danes bo pretežno jasno, to jutro pa je po nižinah v notranjosti ponekod tudi megleno. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj. Kako je trenutno? Na podplatu 16, Lušečkova 17, Zavrhna Zdobrno 15 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljuje tudi v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne jutri od 27 do 32 stopinj. Gledamo na ceste. Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, tam previdno. In danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Štajerski val,
5: weekend.
1: Če ste celo noč preplesali na veselici in ste sedaj že čili in zdravi, ja, kapo dol. Ura je 8 in dobre 4 minute in na Štajerskem valu vam to jutro družbo dela Uroš Rober. Kar nekaj govorjenja je bilo v zadnjih minutah na naših valovih, v nedeljo zjutraj pa bolj kot govorjenje pa še muzika. Pa naj bo tako, dobro jutro!

0: Doma raje na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili pogovor z novinarko in pisateljico Saro Volčič.
1: Srečanje.
2: Nedeljska srečanja.
1: Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV in Kanala A, prepoznavan obraz oddaje Svet in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 let je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas. Njeno delo ni le beleženje temnih zgodb, ampak tudi poskus razumevanja, kako se rodi zlo, kje se začne tišina in kaj nam te zgodbe povedo o nas samih. V knjigi pa prvič razkrije tudi svojo osebno plat, ranljivost, dvome in tisti notranji kompas, ki jo vodi k sočutju brez olepševanja.
4: In potem je tukaj še primer Tekačevo. Zgodba, ki se je dotaknila prav vse države. To je v bistvu zločin brez odgovora, brez razjasnitve, brez katarze. Kako pa takšne zgodbe, zgodbe brez epiloga, pustiš za sabo?
5: Ne pustiš jih. Jaz danes, ko sem se sem peljala, sem ravno to podoživljala, ta moj vstop v hišo, ne, številka 9. To so stvari, ki jih preprosto ne moreš sprejeti. Ne. Ko sem jaz vstopila v tisto hišo, je moja hči bila enako stara kot umorjena, Viktorija, ko se je učila in zame je nepredstavljivo, nedopustno, pač preprosto ne moreš sprejeti tega, da se to lahko zgodi 17-letnici brez razloga. Nek razlog v zadju je bil, nek denar, ne vem, še danes ne vejo, ampak ne sprijazniš se s tem. Še vedno čakam in jaz mislim, tako kot družba čaka, da nekoč, mogoče, da se bo zgodilo nekaj. 4 umorjeni ljudje in nikjer nikogar, ki bi za to odgovarjal.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
6: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
6: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Stop! Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče, tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
10: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
13: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav nagrado Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
6: Prijatelj.

0: Nino Belan nam je na Štajerskem valu prepeval v sončnem dnevu, Uroš pa v nadaljevanju za vas preverim, kam se na to zadnjo počitniško sončno nedeljo lahko odpravite. Kulturni in športni kažipot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Šentvidu pri Planini bo dopoldne 18. Guzajev pohod. Začel se bo ob 10. pri kulturnem domu, potekal pa bo po planinskem delu Guzajeve poti. Na gradu Podsreda bo med 15. in 20. uro grajski živžav, družinski dogodek z brezplačnim vstopom, ki prinaša bogat program ustvarjalnih delavnic, sejemske in kulinarične ponudbe ter zabave za vse generacije. Za glasbeno rajanje bodo poskrbeli Dejan Dogaja Band in DJ Cookie, obiskovalci pa bodo lahko brezplačno raziskali tudi skrite kotičke gradu Podsreda in doživeli srednjeveško vzdušje. Na Celjskem gradu bo danes srednjeveški festival. Za utrip srednjeveškega vsakdana bo od 15. do 21. ure poskrbilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Eden od vrhunskih dogajanja bo viteški turnir na konjih in prikaz lova na konjih. V Celje vabljeni tudi na koncert izklopa Večeri v Atriju, nastopila bosta Nina Strnad in Jaka Kopac instrumentalisti. Ob 19. v Atriju doma svetega Jožefa. Tako, nekaj možnosti sem vam obelodanil, vi pa si le naredite eno čudovito nedeljo.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave.
0: V dogajanja bo viteški turnir na konjih in prikaz lova na konjih. V Celje vabljeni tudi na koncert izklopa Večeri v Atriju, nastopila bosta Nina Strnad in Jaka Kopac instrumentalisti. Ob 19. v Atriju doma svetega Jožefa. Tako, nekaj možnosti sem vam obelodanil, vi pa si le naredite eno čudovito nedeljo.

0: Zelo navihano, če ste pozorno poslušali besedilo Inner Circle na Štajerskem valu, kjer pa smo ponovno radodarni. Ja, v torek pričenjamo z novo nagradno igro, ki bo zanimiva predvsem za vse tiste, ki si zgodnega jutra ne predstavljate brez skodelice kave. Od torka naprej vam na našem radiju podarjamo kavne mlinčke, podjetje Gorenje. Kako sodelovati? Ja, preprosto. Prijavite se na naši spletni strani in z malo sreče vas pokličemo. Pričnemo v torek. Štajerskival.si.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
6: Stop! Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
7: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Modern Feeling, Kanein, vrhunski Boston na Štajerskem valu. Ura pa je 9 in tukaj so novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Otroci na Sladki gori v torek še ne bodo začeli pouka v svoji šoli. Šmarska občina v objektu namreč ureja manjšo telovadnico ter novo učilnico. Kot so sporočili, bodo dela obsežnejša od sprva načrtovanih, zato se projekt je zavlekel. Pouk bo predvidoma do jesenskih počitnic na centralni šoli v Šmarju pri Jelšah, tudi enota vrtca bo začasno v Šmarju, v enoti Livada. Šmarski župan Matija Čakš o delih na šoli sicer pravi.
4: Radi bi v bistvu eno učilnico spremenili v manjšo telovadnico, tako da bi zadoščala kapacitetam otrok v sami Sladki gori. Zdi se mi to zelo pomembno, da tudi v vseh krajevnih skupnostih nudimo enake možnosti, ne samo učnega razvoja, ampak tudi športnega, kulturnega razvoja za vse otroke.
0: Šola na Sladki gori je ena od šestih podružničnih šol osnovne šole Šmarje pri Jelšah. Društvo fotografov Svite Celje praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005. Takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto kasneje pa se je ta preoblikovala v Društvo fotografov Svit, pojasnuje njegova predsednica Lidija Polajžer.
5: Zdaj, oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnos do fotografije. Tako je pol v bistvu nastalo društvo, ki se je pač nekako širilo, večalo, vedno je dalo možnost tudi fotografom, ki so komaj začetniki.
0: Društvo ima danes približno 70 članov, ob 20-letnici prihodnjo soboto v Narodnem domu v Celju pa pripravljajo fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje. Dogodek bo ponudil priložnost za nova znanja, izmenjavo izkušenj, sveže ideje in povezovanje fotografske skupnosti iz vse Slovenije. Poglejmo še k športu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar si je ob padcu v 8. etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico, obenem pa je utrpel še pretres možganov, so v uradnem zdravniškem poročilu zapisali iz njegove ekipe UAE. V skupnem seštevku je zdaj v vodstvu Španec Enrik Mas, na tanko minuto za njim zaostaja Primož Roglič. Na 10. mesto na Vuelti je napredoval mladi Jakob Omrzel. Na naši spletni strani izveste še marsikaj zanimivega, tudi o tem pišemo, kaj vse bo v Celju prinesel letošnji MOS. Stajerskival.si.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Hitimo dalje in smo pri vremenu. Danes bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 26 do 31 stopinj. Kako je trenutno? Spodnja Kostrivnica 18, Čatramska vas 19, Trije kralji na Pohorju 17 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Na pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljuje tudi v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne jutri od 27 do 32 stopinj. Kako je na cestah? Danes do 22. ure še velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
3: Štajerski val,
6: weekend.
0: Dobar dan in dobrodošli na frekvencah Štajerskega vala in hvala, da ste tudi to nedeljsko dopoldne v naši družbi. Pozdrav vsem ta pridnim, ki na veliko pripravljate današnje kosilo. Ukolikor pa ste napojedeno kam povabljeni, ja, pa se res ne morete kaj dosti pritoževati. To je to, gremo z muziko naprej.

0: Dobro nam je tule zapel Boris Gardiner na Štajerskem valu, kjer pa vas uro sedaj moram povabiti na največjo fešto v Šentjurju. Šentjurfest!
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Energična Telma Houston na valovih Štajerskega vala, kjer pa vas Uroš v nadaljevanju povabi na naš Večer s prijatelji 2026, ki se bo po četrtku zgodil v petek 13. novembra ob 19. Ja, ponovno se bomo družili na enem res vrhunskem koncertu, ki vsako leto združi same ta boljše slovenske glasbenike pod eno streho. In letos bodo med drugimi z nami tudi... Ja, vedno odlični Čuki. Prideta tudi Nastja Gabor in Luka Vasi. In pa seveda vedno odlična Tanja Žagar. In še mnogi, mnogi, mnogi drugi. Preverite na našem Facebooku in si rezervirajte termin na petek 13. november ob 19. uri v športni dvorani Početrtek. Večer s prijatelji.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.

0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.

0: Odlična Tina Turner na Štajerskem valu. Ura pa je čas, da vas Uro še enkrat povabim k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili pogovor z novinarko in pisateljico Saro Volčič.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Današnja gostja je Sara Volčič, dolgoletna novinarka Pop TV-ja in Kanala A in avtorica pretresljive knjige Leglo zla. 30 let je hodila po poteh, kamor večina ne bi stopila. Na kraje zločinov, usodne dvorane in zapore, kjer je iz oči v oči spoznavala najhujše morilce pri nas.
4: Moram priznati, pred takšnim terenom je tudi v meni neka tesnoba, ki jo sicer spretno skrijem, ne pokažem, ampak spomnim se, ko sem šla na Povšetovo, kjer je bil priprt Silvo Plut, serijski morilec. Moram reči, da sem čutila te žile na vratu, kako močno utripajo po mojem 140 puls. Ne? Je težko, ker ne veš, kaj pričakovati, ker se zavedaš ne samo, da bo težka zgodba, težka vsebina, ampak ti imaš na drugi strani osebo, ki je lahko nepredvidljiva, ki ti lahko tudi nekaj naredi. Ne? Čeprav so recimo blizu pravosodni policisti, ampak dovolj je trenutek, ne, da neki mladi ženski zlomi štilnik. Ne. Oseba pač, ki je sposobna zverinsko moriti, ti lahko dejansko v trenutku tudi stori kaj žalega. Tako da tesnoba je prisotna vsekakor.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
2: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba.
1: Bo.
2: Prijatelji.
1: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Stop! Ne pospravljate še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
7: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna slaščičarno Jana Šentjur.
8: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
9: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
8: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
9: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pa nas je Ines Erbus na Štajerskem valu do sekunde natančno pripeljala do novic ob desetih.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Za prihodnje šolsko leto je objavljen razpis za štipendije za deficitarne poklice. Namenjene so mladim, ki se vpisujejo v izobraževalne programe za poklice, pri katerih primankuje oziroma bo primankovalo ustreznega kadra. Več o tem, kdo lahko zaprosi za deficitarno štipendijo, razlaga Indira Džopa z javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada Slovenije.
3: Torej, upravičeni vlagatelji za šolsko leto 26-27 so tisti, ki so letos na prehodu iz 9. razreda osnovne šole oziroma iz 2. letnika nižjega poklicnega izobraževanja v 1. letnik srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja ustreznega izobraževalnega programa.
0: Vlogo je mogoče oddati do 30. septembra in sicer preko spletne strani sklada, portala e-uprava ali na sedežu sklada v Ljubljani. Mesečna štipendija trenutno znaša nekaj manj kot 130 evrov, znesek pa se vsako leto usklajuje. Društvo kmetic Ajda, ki združuje kmetice iz občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, je na sejmu Agra prejelo priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Prislužilo si ga je za 50 let uspešnega delovanja. Francka Javršek, ki je že od vsega začetka predsednica društva, pravi.
4: Društvo je članjenih 250 članic, nas povezuje prijetno druženje, tečaji, izleti, brez kmetic, ne bo podeželja in tudi kulinarike, tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo, če ne bomo metite, ko bomo gradile še to naprej.
0: V društvu si zato želijo svoje vrste privabiti čim več mladih. Društvo kmetic Ajda je junija prejelo tudi pomembno občinsko priznanje, plaketo občine Šmarje pri Jelšah. Poglejmo na tuje. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev, še več kot 3000 ljudi pogrešajo. Katastrofalne poplave so v Nepalu in Tibetu izbrisale celotna naselja, ko je val vode in blata podoben cunamiju v sredo prizadel območje na poti rek Bote, Koši in Trišuli. Glede na zadnje ugotovitve, naj bi bili poplave in plaz povezani s podorom ledenika. Toliko o novicah Štajerskega vala.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hitimo dalje in smo že pri vremenu. Danes bom pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 26 do 31 stopinj, kako je trenutno na Prevorju 21, Ljubično nad Polčanami 22, Paški Kozjak pa 20 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne jutri pa od 27 do 32. Gledamo na ceste. Na zastoje boste naleteli na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Zamuda okoli 8 minut. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Štajerski val,
5: weekend.
0: In z vami Uroš Rober, ki v nadaljevanju našega programa napovedujem nedeljsko srečanje. Tokrat bomo prisluhnili ponovitvi pogovora Saro Volčič, dolgoletno novinarko v televiziji Pop TV in Kanal A ter avtorico knjige Leglo zla. Tri desetletja je poročala s krajev zločinov iz sodnih dvoranj in zaporov, v svojih zgodbah pa vedno iskala človečnost, tudi tam, kjer je skoraj več ni.
6: Mo moram priznati, pred takšnim terenom je tudi v meni neka tesnoba, ki jo sicer spretno skrijem, ne pokažem, ampak spomnim se, ko sem šla na Povšetovo, kjer je bil priprt Silvo Plut, serijski morilec, moram reči, da sem čutila te žile na vratu, kako močno utripajo po mojem 140 pulsne. Je težko, ker ne veš, kaj pričakovati, ker se zavedaš ne samo, da bo težka zgodba, težka vsebina, ampak ti imaš na drugi strani osebo, ki je lahko nepredvidljiva, ki ti lahko tudi nekaj naredi. Ne? Čeprav so recimo blizu pravosodni policisti, ampak dovolj je trenutek, ne, da neki mladi ženski zlomi štilnik. Ne? Tako da tesnoba je prisotna vsekakor.
0: Več pa o ponovitvi srečanja že čez nekaj minutk. Saro Volčič se je pogovarjala Maja Novak. Ne zamudite.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Poslušalci Štajerskega vala, dobrodošli v tokratnem nedeljskem srečanju. Danes odpiramo knjigo, ki ni fikcija. Je dokument časa in ogledalo družbe. Današnja gostja je novinarka, ki črno kroniko bere kot zemljevid naše družbe. Sara Volčič, obraz oddaje Svet in avtorica knjige Leglo zla, je 30 letja stala na krajih zločinov, v sodnih dvoranah in zaporih. Knjiga je nastala iz tihe dolgoletne želje povedati tisto, kar v televizijskem prispevku ostane neizrečeno. In zato, kar na začetku vprašanje, ki se ponuja samo od sebe. Kdaj si začutila, da poročila ne zadoščajo več in da moraš zgodbe zapisati drugače?
3: Pozdravljena in res lepa hvala za povabilo. Vesela sem, da sem tu z vami. Nekako ob vsakem prispevku vedno nekaj ostane. Predvsem, ko poročaš o črni kroniki, je po svoje težavno, prenašaš temne novice, prenašaš golo informacijo in ostane malo tistega, kaj pa lahko družba naredi, ne? Kaj pa lahko tu pomagamo. Tu se je začelo v meni nekako tlet. Razmišljala sem, ne moremo ljudi samo šokirati, samo jim povedati, le, grozno se je zgodilo in je res grozno, ampak moramo jim nuditi neko širše razumevanje, mogoče tudi, ne samo, pač tudi do storilcev, ne, kar jih dosti krat zelo črno-belo vidimo in s tem nekako skušati iskati rešitve tudi v situacijah, kjer se nam rešitve zdijo nekako nemogoče.
2: Kako pa si izbirala, katere zgodbe bodo v knjigi, po osebnem vtisu, po odmevnosti ali tiste, ki so pustile v družbi največji pečat?
3: Mislim, da je miks vsega naštetega. Zgodbe najhujših storilcev, ki sem jih uspela med svojim delom obiskati, ki so na to tudi pristali, ker marsikoga sem še želela obiskati oziroma si še želim, pa si tega ne želijo. To je en del, se pravi res tisti hudi zločini, to je tudi serijski morilci. Na drugi strani so pa zgodbe, določene so se same priplazile v knjigo. Ko ti pišeš knjigo, se zgodi nek tak magičen trenutek, nimaš več popolnega nadzora, kaj bo, bom rekla, prilezlo izpod tvojega peresa in se začne odpirati. Ena zgodba vleče drugo zgodbo, tako da v bistvu sem potem tudi sama sebe presenetila, ker sem neke svoje osebne zgodbe prenesla v knjigo, kar ni bil prvotni načrt.
2: Zagotovo pa 30 letja v črni kroniki pomenijo tudi neko notranjo preizkušnjo. Kje pa ti podigneš črto med novinarko in človekom, ki dogajanje osebno doživlja?
3: To moram reči, da je v zrelih letih novinarstva celo malo težje kot na začetku, čeprav bi kdo mislil drugače, da si mi novinari z leti dobimo debelo kožo, jaz pravim ne, moja je vedno tanjša. Zato, ker imam že izkušnje, imam tudi sama otroke in lahko podoživim recimo nekoga, ki so mu otroka ubili. Ko sem bila mlada novinarka, nimaš občutka, imaš strašno distanco. Tako da tukaj se trudiš, ko si na terenu, si fokusiran. Ko se teren zaključi, takrat pa tisti tvoj človeški del, ki je bil ves čas prisoten, se ni izklopil, ampak je bil nekje v ozadju, se pa takrat vklopi. In tukaj smo ravno blizu enega najhujših zločinov na slovenskih tleh, Tekačevo, in tukaj v tisti hiši groze, kot jo tudi opisujem, sem v bistvu bila precej več človek kot novinarka, moram priznati.
2: Po glasbi pa se preselimo v prostor, kjer je tišina glasnejša od besed. Ostanite z nami.

0: čerstva si blizu.
1: Štajerski val.
2: Radio mojega srca.
3: Ko omenimo ime Sara Volčič, pomislimo na pogumno novinarko, ki je 30 let hodila tja, kamor drugi ne bi upali. Zločince je gledala v oči, jih poslušala, razumela, a ne opravičevala. Sara je z ljudmi, ki so ubijali, tatinsko lagali, pa tudi trpeli, sedela čisto blizu. Kako težko je vstopiti v prostor, kjer sedi nekdo, ki je drugemu vzel življenje in se zavedati, da moraš ohraniti mirno kri in profesionalno distanco?
4: Moram priznati, pred takšnim terenom je tudi v meni neka tesnoba, ki jo sicer spretno skrijem, ne pokažem, ampak spomnim se, ko sem šla na Pušetovo, kjer je bil priprt Silvo Plut, serijski morilec, na tisti edini intervju, ki ga je takrat še v priporu dal. Moram reči, da sem čutila te žile na vratu, kako močno utripajo po mojem 140 puls. Tako da je težko, ker ne veš, kaj pričakovati. Ker se zavedaš ne samo, da bo težka zgodba, težka vsebina, ampak ti imaš na drugi strani osebo, ki je lahko nepredvidljiva, ki ti lahko tudi nekaj naredi. Ne? Čeprav so recimo blizu pravosodni policisti, ampak dovolj je trenutek, ne, da neki mladi ženski zlomi štilnik. Oseba pač, ki je sposobna zverinsko moriti, ti lahko dejansko v trenutku tudi stori kaj žalega. Ampak ena mojih osnovnih lastnosti, poleg radovednosti, je tudi pogum. Sem pogumna, ne preveč drzna, ne grem v neke situacije težke, ampak ta pogum in radovednost me vedno ženeta naprej, se pravi, da grem pokukat tja, kamor mogoče si kdo drug ne upa.
3: In ko poslušamo tvoje pričevanje, se zdi, da se ti je v spomin vtisnil prav vsak pogled, vsak glas, vsak dotik z realnostjo, ki je večini nepoznana. Kateri od teh pogovorov, Silva Pluta si že omenila, te je pa najbolj zaznamoval in zakaj prav ta?
4: Te spomini se odpirajo, ko pridem v neko podobno situacijo. In različni so storilci. Niti ni nujno, da so najhujši. Recimo, ko me zdaj vprašaš, se spomnim fanta, ki je zaprt v Celju, v celjskem zaporu, pa ni nič groznega storil. On je pač zapadel v mamila nekje pred 20 letih in potem začel ta mamila razprodajati. Kaj me je presunilo? Govoril je zakrito pač pred kamero, gledal je pa mene v oči. In ko vidiš mlado osebo, okoli 30 let, že drugič v zaporu, zaradi mamil, a kako so mu pritekle solze iz oči, ko on rekel, da ne samo to, kar je storil, da je on že drugič razočaral svojo družino, ki je vanj polagala vse upe, ker v zaporu se skrivajo številne zgodbe. Ampak vsakeč, ko grem v zapor, je to tista oseba, ki jo obiščem.
3: Ob vsem, kar si videla in doživela, od krajev zločinov do pogovorov z obsojenci, človek zagotovo ne ostane nedotaknjen. Kako pa se potem po takšnih intervjujih vrneš domov k svojim domačim in živiš povsem običajno življenje naprej?
4: Tukaj me pa rešuje moja, bom rekla, neka notranja vedrost, igrivost, včasih klovnaštvo, ne, hčeram sem že malo smotana včasih, ko se šalim. Ne, da se pretvarjam, ker se ne, ampak kako da bi moja notranjost, moja duša hotela in si rekla, zdaj si doživela toliko enih negativnih stvari, zdaj ti damo proti vtež. Zdaj rabiš pa eno tako pozitivno naravnano, zato tudi rada mene sprašuje, obereš kriminalke. Ne rada. Gledam komedije, mogoče 7-krat isto komedijo. Skratka, dejansko se napajam za pozitivo, ki jo pa opazim. Jaz prepoznam negativo, ampak prepoznam tudi pozitivo in v bistvu dejansko uživam življenje. Veselim se v vsake lepe stvari, ker se zavedam, koliko je lahko grdega in kako so te lepe v resnici res lepe, pa čeprav niso nič posebnega za marsikoga.
3: Ja, zdi se, da je leglo zla knjiga o temnih zgodbah, pa vendar v njej utripa tudi veliko svetlobe, razumevanja in sočutja. Po glasbenem premoru bova govorili prav o tem, o tanki meji med dobrim in zlim, pa tudi o tem, kje se vse skupaj začne. Kmalu sva spet nazaj.

0: Sričanja. Sričanja. Sričanje. Sričanje. Nedeljska sričanja. Ko poslušamo Saro Volčič, dobimo občutek, da je svet črne kronike nekakšno ogledalo družbe, le da ga večina raje ne gleda. Ona pa je gledala tja vsak dan. V svoji karieri si se večkrat znašla iz oči v oči z ljudmi, ki so ubijali, lagali, manipulirali in vendar si jih poslušala brez predsodkov. Kaj zares vidiš v očeh človeka, ki je vzel življenje? Vidiš strah, praznino ali nekaj tretjega, kar se ne da opisati?
1: Ti ljudje imajo nekaj skupnega in sicer v njihovih očeh je ena tema, ena temina je. Ti ljudje, ki so nekoga ubili, so s tem ubili tudi del sebe, kar jaz vedno rečem. Če ti zmoreš nekomu vzeti življenje, pomeni, da tebi življenje ni vrednota. Oduzeto jim je nekaj. Oni po mojem ne bojo nikoli več enaki ljudje. Meni so tudi povedali sami, ne? Ti ne moreš niti popraviti dejanja. Če nekoga ubiješ, ti ne moreš življenja vrniti. Lahko damo ne vem kakšno kazen in ti ljudje se tega zavedajo. Oni nimajo možnosti popravnega izpita. To je narejeno in to je zapečateno za zmeraj. Tako da ti ljudje nosijo ta madež v sebi, to ostane zavedno.
0: Ko si se srečala s Silvom Plutom, enim najbolj razvpitih serijskih morilcev pri nas, si v knjigi zapisala, da te je presenetila njegova mirnost, skoraj prijaznost. Kako se novinarka sooči z dejstvom, da ima to poosebljeno zlo, lahko povsem običajen obraz?
1: Točno to. Šla sem mal prestrašena takrat na Povšetovo, pač tudi zato, ker so me opozorili, da je zelo nepredvidljiv. Ampak v sobo je vstopil nasmejan človek v trenerki, tako kot sem jaz doma, recimo. Ne? Ti dejansko vidiš, to je živo bitje. Mi si vsi mislimo, ti morilci imajo, so drugačni, ne vem, neki marsovci pride z nekaj. Oni so isti kot mi, ne? On je imel take lepe, vedno so me, vsakič, ko sem ga videla, take lepe lase imel. Zelo so se lesketali. In to mi je ostalo v spominu. Izrazito modre oči. Je pa res, ne, da ko sem mu zastavila kakšno vprašanje, ki mu ni bilo po godu, ne, je pogled sem malo spremenil. Ne. Takrat sem lahko videla, da ni več tako prijazen in težko mi je bilo pa nekaj. Ne. Sem rekla, to so iste oči, ki so gledale v nemočno žrtev, ki ni imela izhoda in to trikrat. On je tri ženske zverinsko ubil. Ne. In ko sem tisti hip kot ženska pomislila na to med intervjujem, me pa tudi, bom rekla, spreletelo.
0: In potem je tukaj še primer Tekačevo. Zgodba, ki se je dotaknila prav vse države. To je v bistvu zločin brez odgovora, brez razjasnitve, brez katarze. Kako pa takšne zgodbe, zgodbe brez epiloga, pustiš za sabo?
1: Ne pustiš jih. Jaz danes, ko sem se sem peljala, sem ravno to podoživljala, ta moj vstop v hišo, ne, številka 9. To so stvari, ki jih preprosto ne moreš sprejeti. Ko sem jaz vstopila v tisto hišo, je moja hči bila enako stara kot umorjena, Viktorija. Zame je nepredstavljivo, nedopustno, pač preprosto ne moreš sprejeti tega, da se to lahko zgodi 17-letnici brez razloga. Nek razlog v zadju je bil, nek denar, ne vem, še danes ne vejo. Ampak še vedno čakam in jaz mislim, tako kot družba čaka, da nekoč mogoče, da se bo zgodilo nekaj.
0: Pogosto pa tudi praviš, da se zločin začne že prej od samo tistega dejanja zločina, da se začne že v otroštvu, v družini, v sistemu, ki je odpovedal. Si pri svojem delu kdaj pomislila, da bi se marsikatero to leglo zla lahko se dejanje preprečilo, če bi znali slišati in uvideti te drobne signale?
1: Velikokrat in večkrat. Primer Silva Pluta, serijskega morilca, on je bil že od malih nog problematičen. On je imel nasilnega očeta, ki je pretepal ga. Tudi brata. Potem kdo reče, ja, kako da je brat drugačen? Ja, zato, ker smo vsi drugačni, vsi drugače procesiramo. Tudi sposobnosti intelektualne so bile pri njem malo znižane in pač očitno ni znal procesirati tega nasilja. Mama tudi ni se odzivala pozivom šole. Če ti imaš otroka, ki kaže neka odstopanja, kličeš starše v šolo, starši se ne odzivajo. Se pravi, tukaj jaz rečem, tu so pa tiste institucije, ki morajo ukrepati. Tako da jaz verjamem, da celo to, kar je Silvo Plut storil z eno večjo angažiranostjo, da mogoče bi lahko preprečili.
0: Po kratkem glasbenem premoru pa bova govorili o tistih, ki po zločinu ostanejo, o žrtvah in svojcih, o njihovem pogumu in bolečini. Ostanite z nami.

0: Štajerski val.
1: Ko poslušaš Saro Volčič, imaš občutek, da govori z dvema glasovoma. Z glasom novinarke, ki ve, kaj je dolžnost, in z glasom človeka, ki čuti. Za kamero pa mora ostati mirna, zbrana in profesionalna. Ko pa se kamera ugasne, ostanejo slike, vonji, glasovi, besede, ki jih ni mogoče izbrisati. Pogosto si povedala, da so ti najtežje prav zgodbe žrtev in njihovih svojcev, tistih, ki ostanejo sami, ko kamere odidejo. Kaj ti je pri takšnih srečanjih najtežje?
2: Najtežje mi je spoznanje, da so ti ljudje tako zelo osamljeni. Videti v bistvu, da družba, zlasti, ko gre za odrasle žrtve, polnoletne, ker so žrtve otroci, so mehanizmi v družbi, je več tudi psihološke podpore. V mislih imam mamo, ki je recimo njenega sina, je ubila partnerka, bil je uboj in ona je sama trkala na vrata, da pride do psihiatrov. Hočem reči, ne, žrtev ne bi smela nikoli biti prepuščena v taki situaciji sama sebi in bom rekla, mi bo pomagal, nekdo bo prišel. Tako da hudo mi je videti, da nekako družba ne poskrbi v zadostni meri za njih. Plus te žrtve imajo občutke krivde tudi, ker so dostikrat nekako povezane. V mnogih primerih gre za bivšega partnerja ali partnerja v odhodu, ki se ne sprijazni in recimo ubije hčero. Ne? In mama, ne vem, je bila poleg v določeni meri, pa potem sama sebi očita, zakaj nisem jaz prepoznala. Tako da hudo mi je videti, da nekako družba ne poskrbi v zadostni meri za njih. Plus te žrtve imajo občutke krivde tudi, ker so dostikrat nekako povezane. V mnogih primerih gre za bivšega partnerja ali partnerja v odhodu, ki se ne sprijazni in recimo ubije hčero. Ne? In mama, ne vem, je bila poleg v določeni meri, pa

0: tudi javnost. Ko se zadeva zgodi, imamo vsi veliko sočutje, vsi trkajo na vrata, 14 dni kasneje se ljudje porazgubijo. Zadeva, ko pride na sodišče, se ukvarjamo samo še storilcem, ne? Večinoma se so oškodovanci lahko prisotni, ampak žrtev, sled žrtve se izgublja. In tudi zato, ko delam te zgodbe, grem rada na pokopališče, naj se sliši, kakorkoli se sliši, in dostikrat tudi posnamemo sliko, ne, da mi pokažemo tukaj, to je oseba, ki je ni več. Pokažemo kamenčke, ki jih mamici recimo za 8. marec nesejo otroci na pokopališče. In mi moramo skrbeti tudi za to, da včasih so tukaj sorojenci, včasih so otroci, da ti posamezniki zrastejo stabilne osebe, da njim pomagamo preživeti in živeti.
1: V knjigi pa odkrito spregovoriš tudi o svojih osebnih preizkušnjah, o nasilju, o izgorelosti, v trenutkih, ko je bilo enostavno preveč. Kdaj si pa spoznala, da moraš te zgodbe, ne samo tuje, ampak tudi svoje, končno izpustiti na plano?
0: To se je zgodilo spontano že ob enem prispevku, ki sem ga pripravljala za te kriminalne zgodbe, ko sem bila na sojenju, kjer je pač partner umoril svojo ženo, zadušil jo je in potem je o tej ženi na sojenju grdo govoril. Se pravi, v bistvu je omadeževal žrtev, češ da je bila ona tista. To je bilo zame tako boleče. Tam so bili svojci v bistvu umorjene. In nekako v tistem trenutku sem začutila to manipulacijo, ta poskus, ki se je pa meni dogajal v mojem zasebnem življenju. Takrat sem napisala en kratek članek o tem, v knjigi se je pa zgodilo prav tako spontano. Ko sem prišla do poglavja, kjer opisujem umor žene, sem v bistvu se soočila s tem, da sem tudi jaz nekoč v preteklosti doživljala nasilje in takrat sem se tudi zavedla, da bi se lahko tudi slabše končalo. To je bilo tisto, kar me je presenetlo. Hotela sem pa tudi vsem žrtvam, ker mi ne samo stigmatiziramo storilcev, mi dostikrat stigmatiziramo žrtve kaznivih dejanj. Češ, ja, to se je njej zgodilo, ker je taka in taka, se nam se pa ne bi, ne? Mi smo pa bolj in sem rekla ne. Žrtve smo lahko vsi, pametni, bom rekla manj pametni, bogati, malo manj bogati, lepi, malo manj lepi. Poznam ljudi, ki so zelo skrbni, pa se jim vseeno zgodi kaznivo dejanje. In tu sem hotla nekako približati se tudi žrtvam in reči, lejte, niste vi sami, niste vi nič slabši od tega, ampak vsi mi smo potencialne žrtve. In zato moramo vsi mi nekako kot družba delati na tem in se zavedati nevarnosti, ki prežijo na nas.
1: Pa naj bo zdaj čas za nekaj glasbenega predaha. Saro Volčič, sva kmalu spet nazaj.

0: Nedeljska srečanja. Ko poslušamo Saro Volčič, hitro začutimo, da črna kronika za njo ni zgolj rubrika, ampak ogledalo družbe. Sara, ko poročaš o zločinu, ali razmišljaš o posamezniku, ki ga je zagrešil, ali ti misel pobegne kdaj na družbo, ki ga je pripeljala do tega krutega dejanja?
1: Oboje. Oboje. Pred sabo imam posameznika, ki je, tako kot si prav opisala, ne, v zločin te ne pelje samo en korak, samo en napačen korak. To je pot. To je pot napačnih korakov. Se pravi, nekdo, ki pa doma, in veliko krat je tako, ni vedno, ampak dosti krat pa tudi ljudje, ki bodo končali v kriminalu, nimajo doma skrbnih staršev, nimajo doma nekoga, ki bi jih opozarjal. In potem jih malo razganja, levo, desno. Hitro padejo v kriminal. Tako da kriminal je pa ena taka, jaz rečem, zelo ljubeča mama z vedno odprtima, široko razprtima rokama, je vedno tam, je vedno pripravljena jih sprejeti. In te posameznike bi mogla družba prepoznati prej. Prepozna jih, ampak zdaj je pa to moč institucij, moč ljudi, ki so okoli tega posameznika. Včasih gre za eno osebo, niti ni nujno povezana z njim, ki lahko temu posamezniku spremeni tok. Tudi ljudje, ki izvajajo nasilje, so tudi sami v stiski. Nasilje je neustrezen vzorec reagiranja. Ta oseba ne pozna ustreznih vzorcev in se poslužuje tistega, ki deluje.
0: Veliko krat poudarjaš, da boljši pogoji v zaporih ne pomenijo popuščanja, ampak generalno varnost za vse. Kako pa pojasniš ljudem, da human pristop do zapornikov ni razvajanje, temveč je del zaščite družbe pred ponovitvijo morebitnega zla?
1: Zdaj, če si predstavljamo, da v zapor pride 22-letnik in prihajajo taki, ne? Recimo trojne morilce, o katerem pišemo knjige, je prišel pri 22 letih v zapor. Se pravi, tudi če bo maksimalno notri, bo on pri 52-ih zunaj. Kakšnega posameznika si želimo, da se vrne v družbo? Kajti, če mi nekoga samo zapremo in mu ne damo nič, se bo tista lastnost, ki ga je pripeljala v zapor, samo še krepila. Če pa mi njemu ponudimo, to, kar si naredil, je nedopustno, zato ti je družba izrekla kazen, ampak želimo te naučiti, kaj pa je dopustno, kaj pa so pravila družbe, kakšne posameznike si želimo v naši družbi, potem imamo šanso, da se bo ta oseba resocializirala. In naš zaporski sistem, in jaz mislim, da je pravilen, je temelji na resocializaciji, na rehabilitaciji, na tem, da skušamo vsakemu dopovedati, kaj je naredil, da je narobe in da želimo od njega in pričakujemo, da bo ravnal drugače.
0: In potem so tukaj mediji. Kako sama skrbiš, da poročanje o zločinih ne postane senzacija, ampak da postane spodbuda k razmisleku in k odgovornosti?
1: Notranje ravnilo imam. Vedno se poskušamo živeti, ko poročamo o nekem storilcu, in istočasno o žrtvi. In tukaj je najboljše nekako zrcaljenje. Če bi v tej vlogi bila jaz, do katere mere bi hotla, da se gre v detajle, ne? Detajli niso vedno, podrobnosti niso vedno tako pomembne, kot se komu zdi. Tukaj, recimo, postane zadeva lahko neokusna. Spremljanje neke spolne zlorabe, ne, ni potreba. Tudi take grozne stvari sem na sodišču spremljala, ni potrebno opisovati detajla spolne zlorabe, da vemo, da je bilo storjeno. Ampak skušati se uživljati, ne samo v pozicijo žrtve, ampak tudi storilca.
0: Ob koncu pogovora pa o tem, kako pisanje postane način, da se tema počasi spremeni v svetlobo. Kmalu sva spet nazaj.

0: Za kamero mora ostati trdna, mirna, profesionalna. Sara Volčič je danes z nami. Večkrat si dejala, Sara, da je bilo pisanje knjige tudi terapija, način, da si se izpovedala po letih tišine. Kaj se je v tebi spremenilo, ko si zgodbe, ki si jih prej pripovedovala drugim, končno povedala tudi sebi?
1: Zgodi se neka notranja preobrazba, zgodi se, da se sprejmeš. Ko se ti dogajajo slabe stvari, nehote, iščeš svojo odgovornost o tem, imaš občutek, samopodoba je lahko slabša. Jaz lahko razumem vse ženske ali pa tudi moške, ne, ki doživljajo neko nasilje, da v bistvu jih je istočasno tudi sram, tudi mene je bilo sram. In s tem, ko ti napišeš, ne samo, da priznaš svetu, kaj se ti je zgodilo, priznaš tudi sam sebi.
0: Kaj bi želela, da odnesejo bralci in poslušalci današnje oddaje iz tvojega poguma, iz tvojega pogleda na svet?
1: Želela bi, da ne gledajo črno-belo, da ne gledajo črno-belo na nobeno situacijo, na nobenega človeka. Tudi človek je naredil nekaj najhujšega, v njem se lahko skriva tudi več potencialov, ni samo tisto, kar je storil. Se pravi, skušajmo iskati dobro v ljudeh, ker dejstvo pa je, ljudje, ki delajo slabo, ti ljudje imajo premalo ljubezni tudi do sebe, če mene vprašaš. Kdo bi si želel preživeti 30 let v zaporu? Kdo bi si želel biti zaprt v neki celici par kvadratnih metrov? Ti ljudje nimajo ljubezni tudi do sebe, ne samo do drugih. Ne? Tako da želela bi, da razumemo, da smo vsi povezani na tak ali drugačen način in da če delamo dobro, tudi če namenimo nek nasmešek nekomu, ne vemo, ne, kako bo ta, kak odzveni bo imel ta nasmešek, kaj bomo s tem povzročili. Neko osnovno prijaznost in ljubeznivost do ljudi.
0: Ko nekaj tako močnega pride na plano, se vedno pojavi vprašanje, kaj sledi. Razmišljaš morda že o novi knjigi, o novih pogovorih, o nadaljevanju, ali si tokrat prvič dovolila, da bo malo tišine dobro delo?
1: Veliko zgodb je še za izpričati, predvsem ta pogled žrtev, tisti, ki z žrtvami v tej knjigi niso prišli tako do izraza, je pa to velik zalogaj, ker ko pišem knjigo, to ponovno občutim, ne? In to pomeni zavestno iti v boleče trenutke, čeprav so bili med delovnim časom, ampak so. Tako da potrebujem nek trenutek, nek sprožilec, mislim, da bo sledilo nadaljevanje.
0: Sara Volčič, hvala, ker si z nami delila svoje zgodbe, svojo ranljivost in seveda svojo moč. Hvala, ker si bila danes z nami na Štajerskem valu.
1: Hvala vam in res zelo zadovoljna sem, da ste me povabili. Upam, na še kdaj.
2: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Majo
2: na Štajerskem valu.
4: In če ste nedeljsko srečanje Saro Volčič zamudili, mu lahko prisluhnete na naši spletni strani, kjer so v obliki podcastov na voljo še ostala nedeljska srečanja. Štajerski val.

0: Ivan.
1: Poletje je čas za terase in žur.
2: Sara, perché ti amo, vola, vola, si sa, sempre bilando si va.
0: Poletje je čas za...
3: Tvoja draga i ja, i gajba puna piva.
1: Poletje je čas za ljubezen.
0: Radi imamo poletje.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Huj, Luis, The News in Stuck with you na Štajerskem valu, ura pa je že točno 11 in tukaj so ponovno novice. Prisluhnimo.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: V početrtku je ta mesec delo začela sedma skupina projekta Poni Savinska. V štirimesečni program je vključenih 10 udeležencev, ki bodo ob podpori mentorjev razvijali svoje poslovne ideje. Program je namenjen prebivalcem vseh 31 občin Savinske regije, njegov cilj pa je med drugim spodbuditi nastanek novih podjetij. Direktorica Regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič.
4: Imamo kazalnik 30% in po šestih skupinah smo v bistvu znotraj 30%. En kazalnik pa je še, da potem po enem letu, odkar so odprli podjetje, jih more pa ostati na trgu 20%. To pa trenutno še ne moremo meriti, ker še ni toliko časa preteklo.
0: To pomeni, da naj bi po zaključku programa podjetje odprlo približno 30% udeležencev. Skupaj je v projektu Poni Savinska predvidenih 10 skupin, skozi program pa naj bi skupaj šlo 106 udeležencev. Izteka se natečaj Šentjur skozi moj objektiv. V tem letu je povezan tudi septembrskim Evropskim tednom mobilnosti. Ines Zelič iz Mladinskega centra pojasnjuje.
5: Glavno pravilo je, da mora biti fotografija posneta na ozemlju občine Šentjur in da se na lokacijo fotografiranja odpravimo peš, kolesom ali z javnim prevozom. Lahko vsaka oseba pošlje največ 3 vodoravne fotografije, morajo biti.
0: Fotografije prav tako ne smejo biti ustvarjene s pomočjo umetne inteligence, pošljete pa jih lahko le še jutri. Poglejmo še na tuje. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bilo v zgodnih jutranjih urah ubita ena oseba, še 5 je bilo ranjenih, nekateri med njimi huje. Na kraju dogodka poteka obsežna policijska akcija, v teku je iskanje storilcev. Motiv in natančne okoliščine incidenta še niso znane. Slišali ste novice Štajerskega vala.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hitimo naprej in smo že pri vremenu. Danes bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 26 do 31 stopinj. Kako je trenutno? Na Pečici 24, Vrhole pri Laporju 25, na vrhu Boča tudi 25 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki so lahko ponekod nadaljuje tudi v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne jutri pa od 27 do 32 stopinj. Poglejmo na ceste in opozarjam na dva zastoja. Na prvega boste naleteli na štajerski avtocesti med izvozom in ovozom Šentil v smeri Avstrije, zamuda približno 6 minut in tudi drugi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, zamuda okoli 22 minut. Srečno in varno poželim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: vikend.
0: In to zadnji vikend letošnjega avgusta. In če slučajno točno danes praznujete rojstni dan, potem pa vse najboljše in na zdravje. Sam trenutno na veliko nazdravljati še ne morem, lahko pa zrihtam polno dozo same odlične poletne vikend muzike. Miran Rudan, Shakira in pa seveda The Kelly Family prihajajo za začetek. Bodite nekje blizu. Štajerski.

Legendarna Cyndi Lauper na Štajerskem valu, kjer pa smo v petek razglasili tudi nov slovenski hit meseca. To je v konkurenci Ines Erbus in Eve Kovačič postala pesem Pardon Nike Zorjan. Zavrtimo si jo v celoti. Štajerski val.

0: trenutek slovesa. V 83. letu starosti jih je zavedno zapustila draga žena, mama, babica in tašča, Ana Vračun iz Rakovca 13 Grobelno. V 83. letu starosti jih je zavedno zapustila draga žena, mama, babica in tašča, Ana Vračun iz Rakovca 13 Grobelno. Pogreb bo jutri, 31. avgusta ob 16. uri na pokopališču Šentvid. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Rada si imela ljudi okrog sebe, jih razveseljevala in spoštovala. Sovraštva in zlobe nisi poznala. Toda ni besed več tvojih, ni več stiska tvojih rok. Ostal je na te le spomin, a ob spominu le trpek jok. Ob nenadni izgubi drage žene, mame, tete, babice, tašče in botre, Magdalene Artič iz Rogatca, se iz srca zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izkazano sožalje in izrečene tolažilne besede, za darovano cvetje, sveče, svete maše, darovane prispevke za korist cerkve ter ostalo pomoč. Hvala nadžupniku gospodu Andreju Grobelniku za ganljive besede in lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Gekot za organizacijo pogreba, pevcem iz Rogatca za odpete žalostinke, trobentaču za odigrano tišino ter Tadejo Stoplošku za sočuten govor. Posebna hvala Šolskemu centru Rogaška Slatina in kolektivu Kolovec iz Zbelovega za denarno pomoč in podporo v najtežjih trenutkih. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Žalujoči vsi njeni. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Fenomenalni Jan Plestenjak je prinesel hladen veter na Štajerskem valu in če pogledam na uro, samo še dobrih 10 minut manjka do poldneva in res prihaja svež veter. Po naših radijskih hodnikih se že sprehaja moja zamenjava. Jasmina Levičar je že v polni pripravljenosti, da me zamenja pred mikrofonom. Uroš pa vam za danes pomaham v slovo. Ostanite še naprej v naši družbi.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
6: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. augusta. Več na szksc.si.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Prav lepo zdrav, draga družba, v zadnjem avgustovskem nedeljskem popoldnevu. In kar težko verjamem, da je pred vrati že novo šolsko leto. Sicer pa se ne učimo samo v šolskih klopeh, učimo se vse življenje, iz knjig, iz izkušenj, drug od drugega in včasih tudi iz kakšne napake. Zato pogumno v novo obdobje. Z vami sem Jasmina Levičar, Uroš je že odletel proti domu, mi pa bomo leteli naprej z dobro glasbo. Ines Erbus in Midva letiva, naj tudi tole nedeljsko popovdne prijetno poleti.

0: Štajerci in idealna Štajerskem valu. Ste bili v petek na veselici na Ponikvi? Ja, Firbci so igrali in bilo je res idealno. Se strinjate?
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: To je popoldne na Štajerskem valu in super glasba ob nedeljskem kosilu. Dober tik, če ravno vrtite žlico. Jaz pa vam zavrtim hit meseca avgusta. Izbirali ste med Niko Zorjen, Ines Erbus in Evo Kovačič. Največ vaših glasov pa je prijela Nika Zorjan skladbo Pardon.
1: Odkaj imam ta naslov, se še toliko bolj zavedam, kolikokrat dejansko jaz rečem pardon v življenju. Ogromno krat. Pri prejšnjem komadu vedno bila moja želja, da mi besedilo napiše Uša Vlašič in pri klišeju se je to zgodilo. Zdaj pa je še dejansko naredil glasbo Matjaž Vlašič in jaz tek v kombinaciji z njim, to se mi zdi, kot da se mi sanje res uresničujejo.
0: In to je Pardon ter Nika Zorjan, hit meseca avgusta.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje. Prihaja festival. Slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
2: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
1: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
2: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Wahl popodne.
1: Lep pozdrav, draga družba, v tem zadnjem avgustovskem nedeljskem popodnevu. September je pred vrati in z njim pa se bliža tudi naš Šentjur Fest. 18. september. Tudi letos bodo z nami že skoraj nepogrešljivi pikavci. Kako se pripravljajo na nastop, izvemo še v tej uri. Prijetno nedeljsko popodne vam želim, Jasmina Levičar.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Ko spijem prvo kavo.
5: Ko ugotovim, kje se vključi.
2: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
1: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
1: Moje jutro se lahko začne, ko...
0: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
1: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Kmalu na Štajerskem valu.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
8: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater shopu.
7: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
8: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
7: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val.
1: Če je kakšen ansambel na naših koncih res domač, je to zagotovo ansambel Pik. Fanti prihajajo iz okolice Šentjurja, za sabo imajo že lepo zbirko festivalskih nagrad, predvsem pa znajo narediti tisto pravo veselico. In lahko rečemo, da so pikovci postali že skoraj nepogrešljivi tudi na našem Šentjur festu. Jan Čater, pri vas se letos kar dogaja. Nov član, nove skladbe, nove nagrade. Je leto 2026 za ansambel Pik eno tistih let, ki si ga boste še posebej zapomnili?
2: Ja, res je, zdaj po novem članu sigurno, zdaj že v bistvu ni tako nov, zdaj že skoraj da več kot eno leto, ampak pripravljamo veliko novih skladb, veliko novih pesmi, ki jih bomo izdali. Za festivale smo zdaj malo dali na stran, smo rekli, da se moramo kot nova ekipa seveda malo še uvesti, da se lepo spoznamo, da bomo bolj povezani še, tako da mogoče drugo leto tudi na kakšen festival. Sigurno pa si ga bomo zapolnili po neverjetnem številu veselic, ki iz leta v leto naraščajo in tudi seveda porok, lepih poročnih parov, ki smo jih oženili in jih še bomo naslednje leto, kajti termini se pridno polnijo in zgleda, da delamo nekaj vredo, da smo prinesli neko novo energijo, tako da smo veseli, da se nam to dogaja in seveda, da smo tudi vedno povabljeni, vedno znova na Šentjur fest ali pa seveda na kakšno drugo prireditev, ki jo Štajerski val organizira.
1: Kaj pa vam pomeni nastopati pred šentjursko publiko?
2: Pred domačo publiko je vedno lepo nastopati, a hkrati je tudi mogoče si malo bolj živčen, malo bolj napet, ker se še moraš mogoče bolj potruditi, kot bi se drugače. Ne? Vseeno je mogoče tist majhen zadržek, ampak kljub temu, potem, ko si enkrat na odru in ko začneš igrati, na vse to pozabiš in vidiš samo publiko ljudi, ki se s tabo veselijo in plešejo in potem pozabiš na vse to in glasba steče.
1: Imate mogoče že zbrane skladbe, s katerimi se boste na Šentjur festu letos predstavili?
2: Ja, seveda, imamo že izbrane skladbe, seveda zdaj že se je nabralo tudi naših avtorskih skladb, ki smo jih skozi leta posneli, tako da seveda ne bo manjkalo naših skladb, pa tudi seveda novejših uspešnic narodno-zabavne glasbe.
1: Imate pa tudi vi nekaj novega, saj ni res, pa je, kaj ne?
2: Tako, res je. To je pa naša ena izmed novejših skladb, za katero smo posneli tudi videospot. Ena taka lepa, hudomušna polka. Pesem govori o fantu, ki si želi osvojiti dekle, ampak dekle se zanj ne zmeni, ga ignorira, ampak njemu to ni mar, on seveda išče vztrajno naprej in na koncu dobi pa kakšno drugo in se z njo zavrti in jo odpelje tudi lahko kam sebi mogoče domov.
1: Ja, najbolje, da si mi tole vašo najnovejšo tudi privoščimo. Jan Čater, hvala ti za klepet, se vidimo na Šentjur festu, mi pa sedaj. Saj ni res, pa je ansambel Pik.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Bonarskega jezera.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
0: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val popoldne.
1: Prav lep pozdrav v nedeljskem popoldnevu. Današnje radijske čestitke bodo poročno obarvane. Moni in Blaž sta si rekla, da njuni domači pa ima tudi preko naših valov pošiljajo najlepše želje in čestitke. Slišimo jih že po eni odlični.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Poročila sta se draga Moni Čede in Blaž Berghaus. Poročila sta se draga Moni Čede in Blaž Berghaus. Draga Moni in Blaž, naj bo vajna skupna pot polna ljubezni, spoštovanja, smeha in drobnih trenutkov, ki postanejo najlepši spomini. Naša iskrena želja je, da bi tudi čez mnogo let znala drug v drugem videti tisto, zaradi česar sta se danes odločila za skupno življenje. Bodita srečna in vedno drug drugemu dom. Z vso ljubeznijo, družine Pušnik, Čede in Kavčič.

Draga Moni in Blaž, naj bo vajina ljubezen vsak dan močnejša, vajin dom poln smeha in vajina skupna pot posuta srečo. Uživajta v vsakem trenutku in ostanita vedno tako zaljubljena. Z vama se veselimo ob vajinem najlepšem dnevu in vama na skupni poti želimo vse najlepše. Družine Pušnik, Čede in Kavčič.

Lepim željam naj prisluhneta draga mladoporočenca Blaž Berghaus iz Rogaške Slatine in Moniče De iz Petrovč. Lepim željam naj prisluhneta mladoporočenca Blaž Berghaus iz Rogaške Slatine in Moniče De iz Petrovč. Ob vstopu na skupno življenjsko pot želiva sreče, zdravja in razumevanja. Naj v vajnem domu ne manjka smeha in veselja, ljubezni, harmonije in pozitivne energije. Vajnemu sončku Timu pa veselo in mirno otroštvo. Mama Kristina in ata Peter.

Prisluhneta naj draga mlado poročenca Blaž in Moni Berghaus. Blaž, želim ti, da bi bil v zakonu srečen. Da boš znal ljubiti, poslušati, spoštovati, odpuščati in se vsak dan znova odločiti za svojo Moni. Če ti bo kdaj težko, se spomni, da imaš nas, svojo družino, ki te ima rada, in da imaš mene, svojo sestro. Vedno. Želim vama, da bosta drug drugemu ostala takšna, kot sta danes. Zaljubljena in srečna. Pripravljena stati drug ob drugem tudi takrat, ko bo težko. Blaž in Moni, naj bo vajna skupna pot dolga in lepa. Vama iz srca želi sestra Nataša z družino.

0: Dragi brat Blaž, včeraj je bil zate eden najlepših dni v življenju. Iz srca ti želim, da bosta z ženo Moni vedno hodila skozi življenje z roko v roki, se spoštovala, razumela in si bila v oporo v dobrem in slabem. Naj bo vajin zakon poln ljubezni, smeha, zaupanja in nepozabnih skupnih trenutkov. To vama želi brat Gorazd z družino.
1: Vse

Iskrene želje so namenjene mladoporočencema Blažu in Moni. Draga Blaž in Moni, na vajni skupni poti vama želimo veliko veselja, ljubezni in medsebojnega spoštovanja. Timu pa razigrano otroštvo. Marta in Damjan z Lukasom.

Na skupno življenjsko pot sta stopila in si obljubila večno zvestobo, ljubezen in medsebojno spoštovanje, dragi ženin Blaž Berghaus in njegova izvoljenka Moni Čede. Naj vaju na skupni poti spremljajo sreča, zdravje in razumevanje. Vajin dom pa naj bo vedno poln topline in ljubezni, ki jo že zdaj podarjata malemu sinku Timu. To vama iz srca želijo Vera, Haris in Denis.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Moni in Blaž, naj vajn da traja, raste in vama prinese veliko lepih skupnih trenutkov. Vse dobro na skupni poti vama želimo tudi vsi radici Štajerskega vala. Srečno, mladoporočenca!

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val popoldne.
1: Štajerski val. Nedeljsko popoldne gre naprej v dobri družbi Štajerskega vala. Pravijo, da je včasih dovolj že čisto majhna iskrica, da zaneti nekaj velikega. In ja, na v tej vročini bodite previdni, mala iskrica lahko res naredi tudi veliko škode. Ampak jaz govorim o drugih iskrah, o iskrah tedna, najbolj zanimivih, zabavnih in odmevnih izjavah minulega tedna. Slišimo jih še v tej uri.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
2: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
1: Ansambl Pič.
2: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Ko spijem prvo kavo.
6: Ko ugotovim, kje se vključi.
3: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
1: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
1: Moje jutro se lahko začne, ko...
0: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
1: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Kmalu na Štajerskem valu.
7: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
8: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna slaščičarno Jana Šentjur.
9: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val popoldne.
1: Lep pozdrav na Štajerskem valu. V petek smo izbrali nove finaliste, ki se potegujejo za vaše glasove in naziv Iskra tedna. Ste jih že slišali? Še ne? Tukaj so.
0: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Režiser Skalobja David Belina o ustvarjanju filmov v Sloveniji.
3: V Sloveniji največji izziv se mi zdi se vedno začne z neko omejenostjo financ, ki so namenjene za te projekte. Se pravi, mislim, da moramo biti zelo iznajdljivi. Mislim, da v Sloveniji se filmi res delajo iz neke želje. Po ustvarjanju vedno gremo do nekega limita. Nišče tega ne dela zaradi denarja.
2: Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik o pomenu sodelovanja šole in staršev.
4: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, odnosa do znanja, odgovornosti, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Zato si želimo odprtega, spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
2: Direktor Celjskega mladinskega centra Tadej Perčič o tem, kako velik izziv je delo z mladimi.
5: Pa jaz ne bi rekel, da je delo z mladimi izziv, bi bolj rekel, da je neka priložnost in pa tudi konec konca neko naše poslanstvo. Tukaj smo velikrat odrasli, no, radi malo pametni, če tako rečem, kakšni so mladi danes, mladi so samo na telefonih, mladi so to, mladi so ono, ampak mladi niso slabi. No. Zelo lepo je dela z mladimi danes, mladi se radi vključujejo, tako da mladi moramo poslušati, mladi moramo dati priložnost, mladi mi treba dati prostor in bodo se odlično odnesli.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
2: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
2: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
2: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
2: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Sol Steps,
2: Burjana,
1: Ansambl Pik,
2: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
2: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
2: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
2: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
4: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
3: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
4: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
5: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Steirský val popoludne.
1: Nedelja je in to zadnja avgustovska. Mi pa še malo pokukajmo v minuli petek, kajti petki so pri nas VIP petki. In tokrat smo v naši družbi gostili priljubljena Uroša in Tjašo Steklasa. Pri njima se vedno veliko dogaja. Trenutno pa se pripravljata tudi na prav poseben koncert. Kaj pripravljata, kaj ima trenutno polni dneve in o čem vse je še tekla beseda, utrinek iz VIP petka slišimo še v tej uri.

0: Nima. Gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
0: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Kmalu na Štajerskem valu.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Za lepoto vse dni.
7: Aparati za osebno nego Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
9: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
10: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
11: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgeter Shopu.
10: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
11: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
10: Opremi se za novo šolsko leto v Golgeter Shopu.
12: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
13: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
14: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val v nedeljo popovdne. V petek zjutraj pa sta nas polna energija obiskala Uroš in Tjaša. Kaj sta nama povedala?
1: Vip petek.
2: Daj povej, takoj, kad sta v zadnjih dneh izrekla besedo Hala Tivoli.
3: Oh, Umarja, če še izpeljanke Hali Tivoli, pa tako naprej damo
4: več,
3: pa po moje to na dan.
4: Ja. Ne, res, vse se vrti zdele okrog tega, to je pa noro.
5: Ja,
4: to je pa noro.
5: Itak se gre za velik projekt, ne. Ljudje, dobra, res nimamo predstave, za kako veliko stvar gre, koliko ljudi sodeluje pri pripravi koncerta.
3: Po moje, da med 100 pa 200, no, ja, tam, po moje, da prek 150 ljudi je upletenih v ta projekt, ja, proti 200.
2: Tjaša, kako pa smo kaj z vstopnicami, so še na voljo?
4: Zelo sva vesela, ker zdaj je bilo poletje in se je vse skupaj kar malo ustavilo. Ljudje so bili na morju in vsi izvajalci, s katerimi smo govorili, so jamrali, da zdaj je pa grozen, pač, no, in mi, da sva se res ustrašila, da na koncu bova sama v Tivoli, oziroma pač ne sama, ampak da ne bo toliko ljudi tega doživeli, pa je res bi bilo škoda. No, hvala Bogu, se pa zdaj so se ljudje vrnili z morja, zdaj se pa ta kepa začela valiti, zdaj pa kar naenkrat se pa res kar orang preskoki dogajajo v prodaji, kar je za naju zdajle, ker res imava že dovolj stresa v lajfu, zelo pomirjujoče, tako da ja, nekaj kart je še.
2: Kdo pa vaja najbolj uči, da zna ta živet življenje, čemer poje ta nova pesem?
4: Ta male dve po moje.
3: Jaz imam momente, ko zelo znam, imam pa momente, ko se mal zaciklam.
4: Jaz bi rekla, da res otroci pa živali so tisti, ki se mi zdi, da niso obremenjeni z vsem stresem pa ekrani pa z vsem, ampak pač samo živijo v trenutku. No.
0: Vip petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
0: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Solsteps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pik,
0: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna Slaščičarno Jana Šentjur. Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szkszc.si.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Prav lepo zdrav v prijetnem nedeljskem popoldnevu. Upam, da ga preživljate lepo, sproščeno in seveda v naši družbi na Štajerskem valu. V tej uri pa se ustavimo na 10. državni tematski razstavi Gnoje zlato, kjer je zlato priznanje prijela tudi Marija Žohnar. Več o njenem uspehu in o sami razstavi še v tej uri.

0: Prehranimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
0: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Kmalu na Štajerskem valu.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
8: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
9: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Goldgator Shopu.
8: In pozor, šolarji, posebni šolski paketi so znižani najmanj 50%.
9: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
8: Opremi se za novo šolsko leto v Goldgator Shopu.
10: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
11: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.
11: Obvestila.
13: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije. Na območju Dramelj, transformatorska postaja Vodule od 8 do 10. Občina Zreče obvešča, da je podaljšala rok za prijavo na javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2026. Vloge lahko upravičenci oddajo do 31. oktobra 2026. Izkoristite možnost sofinanciranja. Več informacij in prijavni obrazci so na voljo na sedežu in spletni strani Občine Zreče.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V minutah za kulturo bomo tokrat govorili o umetnosti, ustvarjalnosti in o tem, kako lahko tudi odpadni predmeti ob dobri ideji seveda postanejo del umetnosti. Na 10. državni tematski razstavi Gnoje zlato je zlato priznanje prejela tudi umetnica Milena Žohar iz Laškega, kar med več kot 300 poslanimi deli je bilo to. Tekmovanje Gnoje zlato ima precej nenavaden in zanimiv naslov. Kaj vas je pri tem najbolj nagovorilo in kako ste to prenesli v svoje likovno delo?
2: Odpadni material, ki se praktično nabira vse posod, se ga da nekako predelati v neko drugo varianto. Že v preteklosti sem delala kolaž tehnike za odpadnega materiala, tako da smo že slike delali na to temo in se mi je pač zdela ta tema zanimiva in hkrati je povezana z mojim pač strokovnim delom, da bi se to dalo kaj nekaj narediti, pa predelati, pa narediti sliko z odpadnega papirja, tako da sem uporabljala različne vrste papirjev in potem to strganko oziroma kolaž tehniko sestavlja in nekako predelati v neko drugo varianto. Že v preteklosti sem delala kolaž tehnike za odpadnega materiala, tako da smo že slike delali na to temo in se mi je pač zdela ta tema zanimiva in hkrati je povezana z mojim pač strokovnim delom, da bi se to dalo kaj nekaj narediti, pa predelati, pa narediti sliko z odpadnega papirja, tako da sem uporabljala različne vrste

0: sploh pomembno razumeti, kaj gledamo, kaj ste želeli sporočiti? Tisto osnovno bistvo, osnovna zgodba.
1: Osnovna zgodba je, da praktično se vse začne pri kamninah in kamnine so pač osnova, ker tisto, kar je v zemlji, dejansko daje kruh. Posavsko hribovje je bogato z rudnim bogatstvom in tisto, kar zdaj iščejo in kar morajo kartirati, so redke zemlje. To so elementi, ki so nujno potrebni za računalniško tehnologijo, vojaške in zdravstvene namene in to je tisto, kar se dejansko išče. In rudnik je v bistvu tisti, kateri daje kruh, ne, in daje službo, daje kruh. Kruh v bistvu se transformira dejansko v druge materiale, kar daje bogatstvo, torej rastlinstvo, živalstvo, voda. Znotraj še kar nekaj stvari, kar je v bistvu težko povedati z besedami, lažje to razlagam ob sliki. In pa notri sem skrila še, ker je lansko leto bila 600-letnica smrti Veronike Desemiške, sem dala tudi njeno roza vrtnico.
0: Vam kot biologinji je to dejstvo, da vse v naravi nekako kroži, se transformira še posebej blizu. Zanimivo zgodbo ste pripravili v temle kolažu. Kaj pa za naprej? Se boste še lotevali takih tem?
1: Mislim, da se bom še lotila tudi, ker vidim, da zadeve mi kar dobro ratujejo, drugač pa bolj prevladuje akril. Reka Gračnica mi je posebej zanimiva, zato ker je kakor na nebu, tako na zemlji. Kamnite skulpture, ki so dejansko v vodnem toku in štirje zmaji, pa so nekako moje vodilo, zato sem tudi imela pred kratkim v Šentjurju razstavo na to temo skrivnosti doline oziroma skrivnosti reke Gračnice.
0: Milena Žohar, hvala lepa za vaše oglašanje in veliko ustvarjalnosti. Želim še naprej, našim poslušalcem pa hvala za pozornost. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
2: Kultura, o kulturi, kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
3: Kva pa če bi mi dva zdaj...
4: Ja, ja.
3: Kaj ja?
4: Lizala bi...

0: In počasi je čas, da se za danes poslovim tudi jaz, Jasmina Levičar. Jutri je pred nami še zadnji počitniški dan, potem pa se začenja novo šolsko leto in z njim spet nekoliko drugačen ritem naših dni. Vsem šolarjem, staršem, učiteljem in pravzaprav vsem nam želim lep prehod v novo obdobje. Naj bo začetek čim bolj miren, prijazen in poln dobre energije. Hvala za današnjo družbo in lepo nedeljo še naprej.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna Slaščičarno Jana Šentjur.
4: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
0: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Solsteps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pik,
0: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
3: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Poletie je čas za terase in jour.
1: Sarà perché ti amo, bevo la vola si sa, sempre più in alto si va.
2: Poletie je čas za...
3: Moja draga i ja, ti gajba puna piva.
0: Poletie je čas za ljubezen.
2: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
2: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Bonarskega jezera.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Spijem prvo kavo.
7: Ko ugotovim, kje se vključi.
6: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
0: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
0: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
0: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Kmalu na Štajerskem valu.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Sol Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Fajn je, da se spet malo vidimo, da so šolci, pa so profesorji, pa da malo povemo, kako smo se imeli kaj med počitnicami.
2: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: En del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva priklopno javno vodovodno omrežje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Pred smetit ne bo podeželja in tudi kulinarike tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo, če ne bomo metite, ko bomo gradile še to naprej.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
0: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
2: Ansambl Pič.
0: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Soul Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val. Thank you.